Пожат у нас весело, музыка грає без пристані. Вже по мамі, а халупі, сестись, там не буде.